0: ye di empire na yakachire erade se erade emfa wogie emre nema
1: amen
0: ewie ye brei mu onipa ehia se wobo empire
1: yes
0: senia yesu kristo eyeko okachire ye se ema ye nyai empire da
1: yes
0: enu ntina enumre nsu wonyame asofo ye yi ye ho asu wose ye bema ye ho kwan ama erade afa ye so e de oj

wa bompa ye wo su betu na fe na ye kayo se atumata forest ya wa de bia ye ho fasu otu ya wa de bia no pa no otu ko si dumie nu bram ye mompa ye bram ye ntia wo bon samu na ye mompa ye ho no mo bra ma ye mompa ya wa de bia entina fie what tenafia adie na atofom no osan ka bio what tenafia brabo na asen enyeye bio what tenafia senye ne mekon enyeye bio brabo no entumi sori bio entafia bra ya wode bia bra na wonyame enam na difo so enta ye hita soma je tiro what tenya ye hita na ewrade enam wo so fa wo die ne sefa wo die ma ya wode bia bra bra bra bra ye fi studio aswa wo betumi afreye that was 0556 17 87

0: bata fao Bible fao tia kron kron ne fao tredia fao Bible ne fao ujota ne fao pen and chibiana ye fa eradia sem
1: asemba FM
0: ade aye enyina so ewo ye mpai bo mu
1: asemba FM
0: Radio.

say ye. Yani ye mama, ye mama, ma ye nana no ni yasifo. E funso biye wade fache ye. Ne biye wasun, ema ye mpae bo ene dey. E wade jeme so. Minyan kupo jeme so. Ma, ama nyine.

0: SMS na ode aba number
1: Asempa FM
0: 0244 744 204 0244 744 204. Ude udine bedi kain na ni opese ni obo honpa ye aye de tosumi eno. Ude udine bedi kain na ni opese ni obo honpa ye aye de tosumi eno. Neba bia wa utie ye aye de tosumi ensa. U sendi prayer request na esa se eye uma ene ye bo honpa ye mo munti. U si bia ye freme ekuya ana se ajua ana se ama mislese momo mpaye ma mi mama ni mi mama ema ha na watwa nitia ukase wo bubo mani nyina din a so ahu ha na ewrade ebe shene ho anu nyam ewo ye maya brabom ba bia wo pesen ka wo dru a wo anu ho no ewrade de omani be dru ho di wo twam ye wo pesen ka wo ye na bibi bia nti wo ntumi anye ewrade de omani be ye. The binum chasse or busunimo amount to me ye. Ever did ye, or do money chasse or do be ye. You don't want a bomb pie. Now be dear dance ye. Obey dear dance ye. I won't ever dear ye, ever man a brapum. Ye bomb pie. O bomb pie ama. On sano a juma. Usano ejuma ye bompa ye bompa ye ma ye mei ye betu mi ashe won ye kwa ye bisua
1: ete se ejuma Asempa FM
0: kasemu susu eye ye enti ye bompa ye ye bompa ye ye bompa ye afa ye juma hon se wade ma on sasu ewe ye juma so awa di peja onsa ewo ye juma so ma ye juma entum pon ma ye juma nye ye ma ye sikasem onkon kain ma ye sikasem enye ye ema ye ewo yesu kristo demon patro kase erade ene anatwi ene anopei misre o yesu demon mi peja mensa nu e juma ebo wanim. Me yere sanu ajuma bawanim. Me kunu sanu ajuma bawanim. Me man sanu ajuma bawanim. Me nimi nyanum ye sanu ajuma ye peja bawanim. Se erwade ma won saso. Ewu ye juma so. Ma ye juma entumpon. Ma ye juma enkonkain. Ma ye sanu ajuma enye ye mayayin.

Se wakom pwa no pa na wehu se asrochi no ebo na asrochi ne ehum no ensunsuru ya damu o ensunsu se ehum etu ewo poso a ena da merekum dum se ehum ritua Hadi ube siye ye ye ye ye. Kini papa, oh yeah, ma.

0: Awurade ayɛ bia mana buso. Wa ayɛ bia mana buso. Ba bia made dade ba bia mawura. Ade de ma ya fo yesu se awurade ba me kwati ni yesin kana dai. Ya besi aban so resi ho. Ha? Obi ayati obi nchen. Ede ki yesu musa. Tim besi dai aban so resi ngran. Kosi da si kuma si bi si ukrom. Ayɛ awurade a. Enti na no David se ganya awurade a. Ana waya fa. Enye urade a.
1: Enye urade.
0: Enke mini hwesofu obiara. Wose wo so me nsa ma me wiya. Wo so me nsa ma me nante. Na wo bo me ho bae.
2: Amen.
0: Ah? Enti ba bia na ya wiya sese no. Se dia wo beto urade so beso wo nsa apagya wo.
2: Amen.
0: Ba bia wo wiya na urade beso wo nsa apagya wo.
3: Amen.
0: Ba bia wo hye no urade nim wo. Enye se bia ebeka ho. Se me be dia nka wa wo dia nka ho.
3: Amen.
0: Se David dia nka wa wo dia nka ho. Dia na gya no na po no. Na wo ka urade na wo ni hwesofo. Na urade bua no. Na wo ye ni ye. Wo so urade be yi wo.
3: Amen.
0: Fa ho to no so. The Christ mu ye de.
3: Amen.
0: Man kan jona me boa. Fa ho to no so ye.
3: Amen.
0: Ma wo be mu wo bibibia. Na urade bo ho ma na ni monyam.
3: Amen.
0: Ma wo be mu bo bibibia. Wo so obi edikanti wo ache. Me pese je se wo de bre ye adwuma. Wo de time ye adwuma. And urade bre be so ma wate.
3: Amen.
0: Ifi sa bre urade bre be so ma wo.
2: Amen.
0: Afisa se na so jina na kan nyankopon ma ni ye ne kese ye.
3: Amen.
0: Ye urade aye me ni ye. Fi se da bi arada wo ye ade foforo. Me kan chere wo ni nyina so be nante ni mu. Gidie no kuram. Tene ne no kure so. Na urade nya wo da.
3: Amen.
0: Wo be yi wo frifidu suma ho do nyina mu. A wo mo bodo fo be ma enka kra do ni pedia. Tie ye.
2: Wose no de mi hintane ntumadan ahintaye.
0: Wose no de mi hintane ntumadan ahintaye.
2: Ma me su gina obotan
0: so. Na ma me su gina obotan so.
2: Wose ya na afei.
0: Na afei.
2: Obe ma mitiri so.
0: Na afei tie ne ye. Wose na afei obe ma mitiri so.
2: Matamfo a wetwa me ho ahia ne so.
0: Awo matamfo a wetwa me ho ahia ne so.
2: Na wabo me na mabon ntumadan mu aye ya afodie. Wose na mabon
0: ntumadan mu aye ye de abai.
2: Afodie. Na matu awurade sankuo dwom.
0: Na matu awurade hu sankuo dwom.
2: Yimo so no.
0: Ye.
2: Awurade tie me su frɛ.
0: Wote ye. Wose David se awurade ye de abai.
2: Tie me su frɛ.
0: Awurade tie me so frɛ.
2: Hu
0: me mɔbɔ.
2: Agye me so.
0: Agye me hallelujah.
2: Amen.
0: Wo nipa bi asia sɛ Awurade betie no.
3: Amen.
0: Na Awurade tie ne so frɛ. Na de me dan sɛ wo se hu me mɔbɔ. Wo nipa bi ahia wo mɔbɔ frɛ Awurade nkyɛn. Awurade hu me mɔbɔ. Anagye Yesu frɛ Awurade sɛ wo hu ye mɔbɔ.
3: Amen.
0: Awurade ntie Yesu frɛ.
3: Amen.
0: Na wo hu ye mɔbɔ na anagye.
3: Amen.
0: Wo ye mpae bɔne ade sɛ de ho. Wo nyi ye. Efiri sɛ wo nne ye ne ade abɛ. Ɛda no so.
3: Amen.
0: Wo ne ye ne da so. Awurade hu me mɔbɔ.
3: Amen.
0: Ɛnɛ wo yɛ sukuu a adwuma kora ho yɛ den.
3: Yes.
0: Sɛ Awurade ye hu mɔbɔ a onipa a wɔse wɔ bɔanse fa sika bra na memfa nsɔpɔ memfa nyɛ deɛ bɛyi mehunu pɛi ne bi ma wo yɛkɔtuatua ansa ne woanya anya adwuma ayɛ o aban adwuma gye sɛ ɔtua wa ntua na anim pɛi ne bi a sɛ ɔ certificate kita wa na akadam ɔwɔ ha yɛne tɔ da yɛne mwa wa sɛ sɛ yɛkɔtwerɛ buroni kasaa borɔfo yɛti nti afeli wo wabra wo nti aburokyire wabra nyɛ saa kasa nso deɛde wowoɔ yɛse woafeli wati nti wo borɔfo nyadeɛ bɛyɛ ɛnyɛ wabra borɔfo buroni a wɔte ne kurom germany wɔka germany kasa wɔka ne germany francefoɔ ka wam kasa a borɔfo nyɛ hemfa no yɛka no nyɛ ayiyɛ london ne us ɛne canada ɛhɔ ne yɛka no na nka obi wɔte ne kurom a yɛne kasa sɛdeɛ mekasa yi na ase buroni mmra mɛtwerɛtwii na buroni bɛtwerɛ a wobɛtumi atwerɛtwii ne pɛpɛɛpɛ wobɛtumi aka no pɛpɛɛpɛ sɛde yɛde wo no ɛnso yɛse wɔ yɛde abɛi wati ɛnna borɔfo kasa nso mfa biribia mmerɛ yɛ ɛmfa lupri mmerɛ yɛ ɔwɔ ha ɛnyɛ ade foforɔ bi amfa mmerɛ yɛ ɛno a se yɛwie wati ɔpaase yɛ wɔte english paa na ɔnam ɔno wɔka english na yɛde ɛmfa aduane mma ɛmfa biribibia nsi gya so wansɛ ne yɛte yɛka borɔfo dɛ so ɛkɔm deɛ papa baako sɛ mehyɛ kootu so abɔta ne kɔm yɛdeɛ bɛ ɛdem na mekotokuo so ayɛdeɛ bɛ ate mom yɛmhwɛ awurade akyira kwa wadeɛ meka kyerɛ wɔ no na awurade anyɛ ɔmmɔ a obi david se na ne dasoɔ ne awurade o Awurade hu no mɔbɔ. Ti Awurade ye hu ye mɔbɔ a, hwan ne ɛboafoɔ? Awurade hu mɔbɔ a wɔka akoma. Awurade hu mɔbɔ a wɔyɛ adɔyɛ. Awurade hu mɔbɔ a ne bɔne fɛfrɛ yɛ deɛ bɛyɛ, wɔde kyɛ.
3: Amen.
0: Wɔde bɔne firiw, wɔde kyɛw. Wɔ sɛ deɛ teɛ. Ti ne hu mɔbɔ no adɔyɛ yɛ deɛ bɛyɛ, ɛdɔɔso. Na wɔbɛyi wɔ hu mɔbɔ wɔ fie hɔ. Na wɔbɛyi wɔ maame mɛm. Wo papa mɛm. Na wɔahyira wo. Wɔbɛyi wo agya mɛm. Wo nam mɛm. Na wɔayɛ wo yie. Na wɔayi wo firi yadeɛ ne nkwanhyia ne amanneɛ bi mu. Awurade ahomɔborɔ nɔɔso ma wo. Ɛdɔfo a wotie me yɛ Awurade ahomɔborɔ nɔɔso ma wo. Awurade dɔm ɛnyɛ kɛseɛ wɔ so. Wɔma ne favor no ɛntɔ wo so anɔpa yi. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Yabe bro, now so be ye.
1: Amen.
0: Yabe bro, now so humo bro babe ye.
1: Amen.
0: Ewa demna be feo.
1: Amen.
0: Ye wunna mu biara no.
1: Yes.
0: Adru so.
1: Amen.
0: Sen ne wotimi ni no. Onyankopon man de pafofro empie wa bra boso.
1: Amen.
0: Tie ye.
2: Yimo enwatwe no. Wa waka se mo hwehwe mani mu.
0: Wa se waka se mo hwehwe mani mu.
2: Makuma se wo se.
0: Makuma se wo se.
2: Ewurade.
0: Ewurade.
2: Wanim na merehwe.
0: Wanim na merehwe.
2: Yimo nkro no.
0: Ye.
2: Enyi wanim hinta me.
0: Aha da ye me danda bi abebo mpa ya ha na mekai. Awurade nyi woni nyade abai ehinta me
2: mfa wabufuo mpamwa ko
0: a mfa wabufuo mpamwa ko
2: hallelujah
0: na meboafuo yade abai
1: ene wo
0: awurade nyi woni nyade abai ehinta me mfa wabufuo nyade abai mpamwa ko na meboafuo yade abai
1: ene wo
0: enti se awurade nyi nani firi wo so a wabra bo kisa awurade bufuo a esum duru awurade bufuo a wo wo kwa ye awurade tamfo enti bibi timi si accident timi si na mu atete na ne wo begino won ti ase ah wo se wa de suro de nsra ba twa won de suro no ye de bay
1: ehia
0: enti wo bibia na wo urade afa na sa de we wo yu frem
1: yes
0: wo yu frem kwa nsia nsa ya de amane urade de bay wo yu frem se urade yi de ni fri wo so a na de bufu ba wo so a bibia timi to na de ye na ti wo de urade abosonsom ah abosonsom wo bebo and yami fufu bi din aka won wasa fawrade ho aru die wachiri efiri se wo twa ne mpoa wo pa so che se woni ho and next is oni tia so dem ko abosonso wo tia so dem ko kwaji suman wo dia ba ba she de nadwuma nya de bay enko so enye yie ma no enso be sa dia kwa sori won su awrade enya taade na ba she se won ase ana fitan na na se ni a wo be ye ho bota ya bo siuti no ana che se awrade ti mu wonim so ogun yesua manane ye papa ne nyade bay entene mu
1: amen
0: wo twen na wo so twen urade e wo situation bi a wo na ne brɛ na ne ba wo so wo na ne to wo so a wo ma bibi bi a hia wo da wo ba wo sire ni da wo ba hwɛ hwɛ ma wo ba hwɛ hwɛ fie wo do wo ba kɔ de wo ba
1: wo
0: ho nyade bay e ma asɛm
1: amen
0: so wo bibi a wo ni bɛbrɛ mo ni mri kristo som
1: amen
0: mo ni mri tene mo ni mri urade Sam yada dia mim free na nimuda. Ma yada dia rade ma shia simple ne swamensa pajame. Sam ma shia simple rade from money chemi. From a mumu ya chemi. Na jimmy. Na yimi ye. If you say manida ya diabe. And that was so.
1: Amen.
0: Humi mobbo.
3: Humi
0: mobbo. Humi mobbo. Humi mobbo. Humi mobbo.
2: Amen.
0: And you are in ya diabe. Eh, in time. Ah? Na minyan kupon yo.
1: Yes.
0: Ma die nyina ne wo. Ka we kire urade. Obagye wo.
1: Amen.
0: Se bone ne wa ye nu ho.
1: Yes.
0: Na unu ho a bone fefre wo ho ma no. Se Jesus Christ asenu ya no so. Wo tie mu no. Ne ye bo no so toro. Ne wo ye se ne wo se jafa chiro nim de wo ye de ba yi.
1: Oh ye.
0: Ade ba ko ya nem de se nanu Jesus Stefano Stephen. Yesu na bo. Ne ye bo no so toro ne Jesus na bo wo se urade mfa so die nyade ba yi.
2: Ento
0: won so. Fa che unu nim de wo ye de ba yi.
1: Oh ye.
0: Wo se wo ma ne ne so no. Osu ohunu urade ye de bay e se ote esoro ah o ma na ni so ohunu se esoro biye ah na be kasa kire go se amane de ye befem na so ye urade a onyina ni hinta ye
2: amen
0: woni ye befa amane ni mo yiye ni wahye ni monyam
1: amen
0: ene na ase atare fin wahye atantan tan na nya biabitie ebre bi ba wan hwe ya wo na abebo akunafo wo na abebo amobrofo wo na abebo woni ani biye sa na urade ye na ade ye o bre de da so asa abambua ba na wo twae no kwae woni na bibibia so se wonko yesu mansem biara empo so yesu mansem mamese se se bone fache na urade ani mra ho so
1: amen
0: de kosi na hen ade abakwe no se omma wotene ni ntwi na mam nkosi da pem
2: amen
0: ya na ye me de se urade ma wotene ni ntwi na mam nkosi da pem ah kosi na hen obae de bay obeyi
1: amen
0: tie
2: o se And to me, enjoy me.
0: And to me, enjoy me.
2: Min kwa jenyankopon. You mudo no.
0: Yeah.
2: Na meja ni me neja me.
0: Na meja diya wanini na ya diya bayi.
1: Enjoy me.
2: Ne radi diya oje me.
0: Wasi meja ni me neja me. Ne radi diya waya diya bayi.
2: Oje
0: me.
1: Amen.
2: E radi chile me wako.
0: Hallelujah.
2: Na fa me fa watin ponta ma
0: anso. E radi chile me wako. Na fa me fa watin ponta ma
2: anso. Matefu nti.
0: Wasi what? Wana temi nti chile mwako. Ha? Meja ni me na ya diya bayi.
2: Enjoy
0: me. Ha? Minima urebia, odi 16 years. ne ma me sesa ne yamase wonko bobra so obewuo so obeya dai apam na firifie ah na urade anya ha no na ne ma me ye ya se nkene yof ne mfafo ma na ne mema enamo a omudi nhira ba fie de aduane ba fie no wa kan ne bada se abonte se ne bada kokobbo akohwibra na ne bada hwe din no se ah me kwa asore me kwa sunday school ya nkira me sa na kwa ne ye so obeton pure water otonto pure water ni bia duru ba bi no obi wono mbo se se ne aton pure water besan me nchen water ne nchen ye onso kwa ye na yayade bebrebe na 10 minute no abofra na ne ye na yayade no ah na ne maame ye no twetwe no ah ne maame anka na anka ne ma ho emfie duo no kwa ne woni ba bia ne bada nam no
4: oh
0: eduru ba bia na fe na ba no na eto aduane ma maame no die ne ma na wode wo nwoto wonso no ne ma no bia ntimi amobra ah maame hwe maame no de wo yu ne twetwe no se ni pa no
4: ah
0: ane nyankopon de ne saka no wa be ye urade dia wona wo sori aboso me wo to ne kotoku mu ade kwa ma maame ne papa ntwe aduane enti so David se me na ne meja ye dia bayi
2: encha
0: me na wo urade dia wa anya dia bayi wa yime wa anya me na wo kura me e wo wo sesin mo wo kura me wo bo me ho bayi urade mo ho bayi se nipa agya wo se nipa bi agya wo se ye wo twetwe ne Jesus Kristo din mo Awurade nkura wo.
2: Amen.
0: Awurade mo ho bai.
2: Amen.
0: Awurade hu mo bo.
2: Amen.
0: Awurade nyu firi wo seyem.
2: Amen.
0: Ani amanie mu. Enyo ho bo ne se dipa gya wo. Na de wo ma won kwa no ma ho me no. Sa nyankopon ti aso no be hwe wate.
2: Amen.
0: Wo be yi wate.
2: Amen.
0: Emfa ho me se. Wo be hie nipa bi wo be do. Wo be hie nipa bi so be ta wo. Na wo be hie nyankopon bo fo wo be ye wadoye.
2: Amen.
0: Ah? Wo be hie nyankopon bo fo wo be ye wadoye. Wo be yi wo firi adontodie. Ni amane ani atantade nyinaa mu. If you say you need free baby, and you pay jaya, you want to have so. You are there, so pay. But that baby pay. Oh, I bring my cousin, my quarter, my cobo suicide. Na, minya baby na. Na, my co, yena, I'm a single quarter room, I force all them. My co, yena, father, and I was seeing any movie, and I crown for Friaco. Oh, my pammy. Na, I could tell me suicide boss. And tea, my quarter station, hotel brusso. Timi da table no so saa na maami bia wachi kosua oba ya na na de na de kita na wo de beka ta me na ho se ntontom bewe wo enti ah me so so me kwa menim adwuma me kwa kwa ye enti ade a chine me na me ko ba bia omudware dware na me ko dware ye me ko hwie hwie nso gu me ho na me sa hwie me su hyan ase timi ko nyina me ko fa nkenta na me bom pese urade ma me ba bi namenda mama baby namenda ye na me ba ya sabata chima me tra hin fie ne kakra bi fie bi ho akwa me ko pepepe ma me ami abrewa bi hwa abrewa no a ofre me wase krachi me na na be hia be ya me mpabo ama me mpabo ate ti me ya mpabo na me ti ne wo masom se ah ma me abrewa we wonye adwuma bi ya na de no be nya sika tu ya mpabo ai enti ho ana me ye wie na mso nana fa akwa no wase abrante ye wufre hen and I'm simply freaking cares. And was a one of ye. And I'm a boy, man, and daddy. And was a minimum one, you know, and I'm a baby. And then I'm a yabrewa. And tea, now da hang, oh, by how what to hang. Now I'm saying, I'm a patch on that station, ho. Station, hefa. And I'm so will be table soon, I am a da. And was here, we're adding our dance up and we're adding young upon. Ana menana da obi station table so ah eda na wa ha no ah brabeda e kwa wasa enti wo wa nka sa na tu ni adu e kwa wasa unim aberwa mene menana ba ko na wo ko adwuma enti e bo no me ensa me difufu obesi so brabe wo na dibi da na wo no be se kwa dem na maami ka sa me ka se na wo de manka akura gujem wasa yi banka ne ba ko na di na hohoa de un hohoa na osom no a ebia no ye bofo ebia na sa hohoa no ene be yi wa firamane wa sema ma amerika se bia na ne nana bi so etukwai na de on me namu ino oso namu bi bi enti ma me ne ye amado ye se me be kwa na matopan no na mde akoma no ye be komi kru mu a me kufi okon kinki ezo ma kotopan na mde akoma no na na me kwa ba da me be bia me kwa ma me na wofufu no agam bi na mam no fofo no agam bi enti awurade be yi ne se bofo ma me se tachi ma se me ni obi a ho bet ma me di mbe ye busua empa bo na me de tie no na wo busa me se wo fere hen wo ye ye no afae ma me no aye de ebe obeye me busu ye ni na ta chi ma ahimfie no se ne ye na ho fi ga na sa atem no ye se twetwetre wo se wo ho se wo na me kwa ofie okwesha ekwa ka cha cha wo so o hino ba kun cha cha me kwa kan so ti me kan so na se me mra afae na o ka se me mra me nim ka kra ahimfie no no na mi suro na se na sam se na na mpa cho ma me ntena ya wo su suro ho wo suro se betwa ati na me se Nana me pacho ai ehwa no aso se die mu mi ntwaati wate be nana ne bra be chama na me yam pabo na ma papa no be yam pabo na ma papa so te hen ko se me na me te efie ne de to so me yensa we che wo bo ma me ne din na me se nu mi se sa ne efe wo se ai wo se ho na wote ne nana ne na me se da bi mi firi kro we mu na waje me se ne ba wo se sa ho ani ye wa ba ha no so bi yo biribi a country me de kabra ha be ka kire wo fa wate Wa hie no so yade ba ye, wo gie me. Afa no obi ya me nya ba bi na makwa aso de ma ya pam me no. Aso de ma ya pam me. But ya himfie no wo gie me. Abre wa no so yade ba ye, wo gie me. Wo nipa gya me, wo nipa pam me. Na urade de ye, oyibofo obi ma na yade ba ye. E ba ba hwe.
1: Amen.
0: Sa na me pesa me ka jwo so be ka jwo so urade nye wo.
1: Amen.
0: E pesa 7 times.
2: Amen.
0: E wo page ni so.
2: Amen.
0: Urade nye wo nyibofo ma wo. Na wo hwe ni munyam.
2: Amen.
0: E fi jeje seya na be ka. E nye seya na be ya. Me nim sa bra ba ye bo, ye de na. Ye be fa so hwem. Ye be wo twetwe de. Na so urade be yibofo ama ye dako.
2: Amen.
0: Urade be yibofo ama ye bra ba ma Yesu sia ba be sabi.
2: Amen.
0: E wo fie ho.
1: Amen.
0: Yim pa ye ma. Me bom pa ye ma wo se. Ba bia bra bo ne duro bia na. Awurade nyo hwefo.
1: Amen.
0: Awurade nyo boafo.
2: Amen.
0: Se wo na no waje agya wo. Abusua no wo ma wu kura kwa. Se wo ma me ni ho, o papa ni ho. Ana wo ye agyanka ye wisi a. Me se awurade nyo boafo.
3: Amen.
0: Onyi bofo mra me hwel ba bia wo. Na bia wo to no de odun se som no. Awurade ma ne nya yie ma wo.
1: Amen.
0: Ade bia beto ho na nwon. Kristo Yesu nye kan difo ma wa bra.
1: Amen.
0: E wo Jesus Christ de mo.
3: Amen.
0: Tie na se mo.
2: Imu dum ye no.
0: Wo se de ye.
2: Wo se na ne me ma se de matam
0: Ose enani me mama tamfo se ne wo pe no.
2: Na adanse krumu fo asori atia.
0: Na adanse krumu fo asori atia.
2: Ade wona wo pu enye densa.
0: Ade wona pu enye densa.
2: Imudum ye nsa no. Megimidi se.
0: Megimidi se.
2: Me hunu urade ayem ye wo atia se.
0: Hallelujah. Megimidi se me hunu urade ayem ye. E wo atia se fo asa. Megimidi se me ye ye.
2: Amen.
0: Se urade tia si. Megimidi se me hunu urade ani mo nya.
1: Amen.
0: Megidi se me so me si dai ni bi.
2: Amen.
0: Megidi se me so me toka ni bi.
2: Amen.
0: Megidi se me so me nya Pony Pacasia, but you say yes, say ya, na maya, yes, say ya, so the Mecca. So, what the Casa Dia and Nia and Shia and the
1: water,
0: and Radio Yamaka, so was it me, Jimmy D. Antina Gidi, Geradia Samudi, Genon Quasamudi, Radiba Yocasia,
2: Amen,
0: while you are botai,
2: Amen.
0: And found is a Nipaja, and the Radiba say, Department Nipaso Babu,
2: Amen,
0: or by your Bofuaka, Commamago, favor divine by the Bay, Abatos,
1: Amen.
0: Me Jimmy di se.
2: Me hu awurade ayem ye.
0: Me hu awurade. Me hu awurade ayem ye.
2: Ewa ti asefo asase so.
0: Hallelujah.
2: Amen.
3: The land of the living.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Yes.
2: Wase ma wani na awurade so.
0: Wase anu ti ma wani na awurade so.
2: Se wo hu den.
0: Na se wo hu den wo de ona mu bia.
2: Na ma wo bu nsu nyedu.
0: Na ma wo bu nsu nyedu.
2: Ane.
0: Ane.
2: Ma wani na awurade
0: so. Ane ma wani na wase ma wani na awurade so.
2: Amen.
0: Na ma wo bu nyedu.
3: Sa.
0: Ma wani ahane ma wani ade abaye ene urade so han wani odida no so wani da tumi bi so Jeremiah kana say me Jeremiah chapter 17 11 verse 17 ekro no
2: osina se for urade a hotel wo no
0: na se for urade a hotel wo no
2: a kire emusu a reba wo so
0: wo si se for urade a hotel wo a kire emusu a reba wo so
2: boni a Israel fie ene Judah fie ayeye
0: aye nti
2: se wo she aduham ma ba
0: what
2: ade huru mebuo
0: enti se boni ba wo bi so a gi se wo pa urade wo pe urade ko se duham ko di abosom achi a wo se bone ba ye de ba ye e be ba wo so ah bone ye wo janom ye ye Israel fie ye ye no e ma bone de e ba wo so ni de tie de urade ka so
2: yimudu enwatwe no na urade yi kire me
0: na urade yi kire me
2: hunu ye nso
0: na me hunu nso so
2: anu mu na wo yi kire me
0: e hunu yi kire me
2: ehe wo na wo ne ye bone
0: ehe
2: na nso me de
0: na me me de
2: na me te se ogwama a odwo wo
0: te ye wo se na me de de wo mu ye bone wo ye nyina je se me ni mo ho we Na me dia da me se ogwama a wodwo.
2: A wode ne kwa akumye.
0: A wode ne kwa akumye.
2: Na me nim se.
0: Na me nim se.
2: Papa mitiri so se.
0: Papa mitiri so se.
2: Mama yen se duane ne
0: na. Mama yen se duane ne na ba no.
2: Na yen kanfri atiazefo asa.
0: Na yen kanfri atiazefo asa.
2: Ya kan ni din bio.
0: Wote, wose na me nim se wapa mitiri so. Sabu mama yen se duane na ba no. Ah? yen se dua no na ba
2: na ba na yen twa
0: na yen twa dua no ye de ba yen twa ti ase fo asa so en ti obibia da pam otri so so de okwa duro so so de abosom sam be hawo wo de wonnim so person wo twa to twene no awurade nyum firi won sam
2: amen
0: ah se mi ye ye nti me fefe nti me de adwuma kwa duro so yen kwa se no yen se ne ma yen se na ware yen se na adwuma yen se ne mo nyam en awurade hwimu kran firi won
2: amen
0: ba bi obebo odi bi en firi awurade awurade nyu kran firi won sam so so be se dua na ba no a obenyi wo firi ase fa ase so a e firi sa bere kura ya awurade dom e me hwimu kran firi won sam
2: amen
0: de o se na mi de ye minim se wa pam metri so me de ye minim menye wo bi bone menye wo bi abibibia nanso pam

ahaya asempa 94.7 asempa eti akase yebo ne brasoa ye baba kenkan dia mo ensem ye diba dia dimu akotiri bi ni sem ene ye egana ban dia todwa sesese dia ye ne IMF 10 ton tan ye ton kwanta ya pan na empanfo bia abene ewo eya enkitabuo mu de wano otumu bia emu nsem e wo baba che na ene ye ababa todwo o adwadifo a ewo mprayeso ne wo so twa jajwo obo bletrem sem 24 hour economy market empanfo so wo baba sie dia ye nanso no wo asem bi ka na ye asem ban etamukuchu e wo baba che na se wonim se e shaba ta ibitirim se wo ma akura e wo che se e wo ma akura wo di a nyansa pa akura ne behunu di e ene yedu twam empanfo dia to ye se ade ndie nyansa na tie ene si ei ene ma menim di puopu ye sa tamukuchu ene so mu se wo baba che e wo asempa etia so asempa 94.7 gina me je so ene nana ade mununkum abusia ene ye ye kwa